35 horas na 29 minutos, o chano na mapindi makumawiri na mafemba kunja kwacha vesera rádio impedidi tikalimi tipatibasa tora kutitikuze Moçambique. Wanga huje kuimba kwa nyakwenda Albert Joseph Kampuns. Kibesi ya nsiku ya chitatu zuru kupita leru kumi na zifemba zandanda inu ya malimwe.

0: Mhyadidi uchitu ujolijo nkoma, mhyadidi uchitu ujolijo na kutuka sosa cha mundu, nkambalo na gwanazo machibesi ya lero nsiku ya chitatu. Kasosa cha mundu, njema, unagwanazo. Tiina tangu ineyo, chitapia kujolijo. Dikadabasa, kadabasa, vesera radio. 5:35. Kuva kuimba kwa nyakwenda tads na nyimbo chini ya tendi kadabasa kadabasa inafune fundi kobiri basi yene wapata njira wapata basa njenje kwenye kobiri njina funefe basa njadidi
1: poli wakulisa mbazari poli watuka makara poli watuka matimba shamananga jibasa.

avisera kufunika bweraniku pandima ya akhwekunziwa pizinji kumulikira pa mfuma njira ya Banco ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banco ya Mosambiki, toera kutitiziwa chamaso kumulikira pa kutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kali kuiva, Mythics ndi njira boss inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mpuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banco ya Mosambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano na Mythics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunesa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banco ya Mosambiki.

0: kanyo ndibwele sambutino. Kwalonga kuti mudandu kwata twera kujapia didi pinapikwa pano pa district kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onseni mai ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mulawire pekuja.
2: Bweraniko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipi piku komadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero na ini kuchemela pia kujapianga pikulu pikulu. Unyamonyo mwakupa saungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu. Ndikuona kutiyavu wana pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi. Amunatu, akazatu, anatu. Badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwenedi my ministra. Ndinzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni. Mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Treinou série na Mapinti Kumi na Manai, 8 horas na 14 minutos. Trakuva kuimba kwa casa pachisa cha concito, ma Emilia Colasso Patsogolo ga, mwana konda kuva. Basa malangero achisena, machibesi amphepo muno munzinda wa Beira, ukulu wa Sofala. Kumi na zifemba. Machimwemo dede tamangira makumawiri twera kuti tuone nzinda wa Beira fungisa pyaka dzana ibodzi na kumi na pipfemba mangwana panache.

Trena 8 horas na 22, Rusere na mabindi makumeri na mawiri. Nyakwawa na Manungu, Vesera Radio, Safuniga Machibesi ya lero nsiku ya chitatu tinsalakani Nyakwawa. Mairita Nyakadodo, Mai wa Francisco Nyakadodo ati mpuli mpuli na utenda wa Sida. Soso na chifunyi cha Gaive.

Paipa pachisa halukuduala nyakwawa mbwenye matibesa lero nsiku ya chitatu mbazinji ya nangu halukuduala mbazinji ya nangu alambuto songumi mbazinji ya nangu alukunenseka ifi ya radio ifi ya nyumbe mpepo tukufunda kuti mulungu wakupedzene tukufatepa kuimba kwa dokutala solomenezi Jessa, why not? You got to hear Mozambique favori page.

0: shada. Tere kuchita mabasa malangero wachisena lero kumi na zifemba. Ukakwa na ufemba kumachibese na tivimpangwa zankati na zinango za kunja kwa dziku. Na nzatu akumaputo mwenye nzidzu jiripo kuika nyimbu zatu mafala pizuisu. Mabasa na chitefi kuno kunyumbe mpepo. Tava tinepa kuimba kuna chita mamuno mkulu wainu dzikwati Mosambiki udo kutala zolumanezo. Shati turukufuna basieni kuti antu wakali mwadidi, antu wakali ya kuverana, ndi kufuna kwa radio. Mpole mpole nkoma. Mpedidi uve, mpedidi uvali bota. Pansi paipa, kudambu kunu kwa nensa. Yes. Ukachita ndine ndine basi, ndine ndine, ndine ndine basi, unadzapanikika mangwana.
1: No amasha tristi.
0: Osere na mapindi makumatatu na mawire.

tabva kuimba kuda chita mwana woshirima haidabukira mbwalo mwa chisa cha dondo mphimba za mafarinye ati khala nkukhala ande mbwenye kwache mizinji pinaoneka tarina usere na mapindi makumanayi na mashano unkwara tupara zvinobvi yabvesera radio ungakwana upfemba tidati bvimhangwa zathu za nkati na zinango zakunja kwa dziko na anzathu ali kumaputu machibese lero ntsiko ya chitatu khumi na zipfemba inango ntsiko ya basa ntsiko ya buku ntsiko ya malunda ndi chinafune ife kuno ku radio tikufuna kuti pyontsene pidachitemwe lero pifambe ninga mule mwakufunika lekane tichemere nyakwenda tads na nyimbo wache mwananga shika toma sembwa pang'uno sembwa mwananga panango imwe 8 na 46

0: Meninas e senhoras, com alegria. Vestidinhos desde 269 meticais. Sabrinas a partir de 299 meticais. Temos opções para toda a família. Os melhores preços, a melhor época festiva. A vida é melhor com a PEP.
1: Avisera kufunika, weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kutitiziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu ina chomero Mythics. Mwatoma kali kuiva, Mythics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inango. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri bukira pa internet na njira inango inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaniwo ambapezi nkhabe kulipirwa machapu kuli mwinji safunika basiyene kudziwisa kuphatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki toera kuthambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani mchevirano na Mythics. Toera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.

0: nyo ndibwele sambutuino. Kwa nga kuti mdandikwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onseni my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mula wile pekuja.
2: Bwera niko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbu kilisa posu kapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yavu, mnatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kutindima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero anaini kuchemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kutindimu mwene, mkadamu. Ndikuwa na kutiavu wana pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo wa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimo mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni. Mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

kuimba kwa pale ya dondo idrusi na njimbo ine ya zabere 39 horas na 30 minutos ufemba na mapindi makumatatu imwe mazabere onango ndi Matia Ginasio mbalonga patangu ya zabere pachibesa didi ya visera radio pachibesa mitambu Ifya sena terduz na kukonekana na mwe. 954 mwana karimu wanata kukonekana na imu watumbe.

0: Yavo, munatoma fike kuno panzizi pang'ono.
1: Paina mai, ndilikudikira kuti makomero ana vyakuja.
2: Mai, makolokota kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chidajeni lero. Ndava kuti ndimwe mdapika chisacha baka yao.
1: Andi mai, mapikiro anga onsene mbane wana komero anaini kuchemera vyakuja pyanga pikulu pikulu. Unyamwanya mwakupasa ungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, vyakupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
2: Ndikona kuti ndi mumwene. Nkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pya didi. Mitidachita mapikiro anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pya ungumi.
0: Ndi mumwene edu my minister, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na usene, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Tasia Sure kuimba kwa Joaquina George Achiti unozondi chema. Ah, kuimba kwa Joaquina. Imkuwa kudana kuna malahura tazi no mumbu peire andikonda. Pamkuwa kututiruku kareira njiku mkuwa nganana kutira beira rite doroba njiku yaka imiswa kuita doroba lopano pa beira. Kwa shino ngatizo kuimba kwa taza chiti beira yandikonda. Ngatizo.

0: pia ndibwele sambutino. Kwa nga kuti mudandu kwa tatuwele kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Barake kuchena mnaunya onseni my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likiranu mura wile pekuja.
2: Bwere niku, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoku.
0: Baka yao? Ipi piku komadi. Pisa ndikumbukiri saposu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kare ni mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, muna toma fika kuno panzizi pangono?
3: Paina mai, ndilikudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero na ini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamonyo mwakupa saungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamu.
0: Ndikona kuti ndimo mwene, mkadamu. Ndikuona kutiyavu wana pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi. Amunatu, akazatu, anatu. Badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimo mwenedi my ministra. Ndinzeru za didi. Ubari mbudato matene pumasuma na useni. Mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunanu chikuu.
5: Kwa

Trecu prin trei rachi mupa kuna mabasa edo mavregete rungondi mio chindao mangwana niano mangwana no status shofiki. Tako nisa kupuya no apurkiro kte nche kuna mabasa edo o radio Mosambiki ndi wana wako nisa kusi ya kohori rese kuna vagalo pan padroba kuitira valindi kuija kushoni kuna droba redu.

Tasia Sure kuimba kwa Afro Mingu na Putu Junior mulomo wangu nini. Nguva jeru jirukwa na kuita nguva gumi na posa jumangwa nano. Msiso jinukwa na kuita maku mangu muna na vumbamu ikana 11 horas no 49 minutos. Ti mkuvu kuti triguma kumpiri kumabase edu mavreke tenu gondimi uchindao mangwa nani anu. Mangwa nani ojitatu chuviki njiku gumi na vumbamu mwe juwa katutu. Kororo churu shvi na maku maviri na ntantatu. Pangare kuti mangwana droba lopano pabeira kuita gore pola kaluha kuita droba lopano pabeira. Kumvunjani kuti mkati mabase edu nyamasi panguva jaikwana kuita gumi jimangwana ntakwanisa kumpani kuna masoko kuvira maputo muno mnyika pomuno nyikanja kupera kwaya masoko tampani kuna masoko muno mprovincia sofala pomuno nyambani goma vreketeri ngondimi uchindawa itungamirihwa na João Sacramento. Kupera kwa masoko tampani kuna jiziviso jwedu joshao jimumbo jwedu jokusiana siana panguva jaikwana kuita gumi na posa kana 11 horas takwanisa kumpani kuna masoko okuvira maputo muno mnyika pomu ino nyikanja ngoma vreketeri ngondimi uchiputu gis. Topindirira no jiziviso jwedu joshao jokusiana siana takwanisa kubuya no apukiro kutenje kuna wabasi edu o radio Mosambiki mangwanani anu takwanisa kwenda kumtundu kumterere ogorongoza kubuya na Vantonio Castigo kuperapo tabuya na Vainasio Vangirazi pomwe na Francisco Manonika Ceramica. Babasso Nyamasa itungamiri huandini senusha mtapati kumchinjo mpepu undashanza na Marcelino Viola ponda posa nindi no kumbira kuregerehwa. Tinuana nashu mkati mabasa nozaro mavreketeni ngondimi uchindao. Sarani mabasa ngo mavreketeni ngondimi uchiputugis. Sarani no kuimba kwa malahura jilpinto no mumbo malombo a Julia.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kume ya kumaskati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Bwera niku, bwera niku pakati pa programa yatu ya ndina yuwedi.
1: Ndimo mwene zanga ife tafika munu mstudio ya Radio Mosambiki pansiku ya lero.
0: Ndimo mwene tafika na mpamvu sunsene na nji programa yatu ya pansiku ya lero inati gake moto. Na mwenemu, chimereza nani penu Bebe, penu Antonio, penu João, penu Francisca, tuwele kuti mukale duzi na radio anu na nji programa yatu ya pansiku ya lero inati gake moto.
1: Ndimo mwene nzanga kumbukani kuti programa yatu ya lero habisiana na programa zinango tayo. Ifi taza muno na nyimbo, taza na makani, taza kafunza na kufundisana. Afeseri kumbukani kuti programa ishi sasugulero na Mano Santos Golonga.
0: Na jipezu ja UNICEF pabosipene na transporte municipal ya pano pa Beira.
1: Pansiku ya lero munakana ife ine zinanga ndini Antona Rauj.
0: Pabosipene na ine shamwaliana msizo nsene Jessica Maria.
1: Mwiri mwatu pabozi na imwe tiripano tira kutanzaya pansiku ya lero kufungisana na kufunzambo.
0: Kulega mkudwala kutesa gumanika kumichini mpaka tiikira nyimbo na pindi dimana Eva Shisapa.
1: Ndimo mwene nzanga, apo ifi tizatu kuenda kukutalikwene tayo, tinati sanziki nyimbo ya utokutoma, nyimbo ishi ya kutaira tando, timizipano, tinazapono.
2: Yeah. Hanna,
3: the mother blink,
2: Tamish,
3: and ghost babe.
4: Hi, try to beat.

0: Nyimbo yatu ya kurika kama sala ndui takoza kuvina, takoza kutambaruka. Na chukulupiriru kutimwembu makoza kuvina na ife.
1: Ndimu mwene zanga. Ife nkabifunika tiduale da kutikuvina. Sapeza kuna makaliru watu ife ningandu.
0: Mwene mundimu apo Antonio Nipangi. Manungu wako mpadidi.
1: Ndimu mwene zanga manungu wangali mpadidi. Pindu pianga pikufamba ninga munafunika. Peno iwe nzanga Jessica.
0: Nemu nilimoda munafunika. Simana kukuipita tani. Mbiyanji utachitewe.
1: Simana anga kukuipita ninga munafunika. Ndugu kwanisa kuenda kumbudu ya ufunzi. Ndugu kwanisa kufunza. Ndugu kwanisa kuchitapiri kwa tibina peza. Umangwana wa makaliru anga. Wafamijanga. Pindu pizi nje nzanga. Peno iwe mbo nzanga.
0: Nemu nilikuipita simana anga moda munafunika. Ndugu ita pindu pizi nje pia kusena siana. Lero nilipanu pa Sudaraji Mosambiki. Simana anga ikupita mwadi dimweni. Mbapo ndipange. Lero nsolatu ndupi.
1: Ndimu mwene nzanga. Afesere, leru fitaza ninga mudalonga nzanga Jessica, taza na nsolo kuria kakamwe. Leru tunalonga tangu kufamba ichoma siku.
0: Makamaka kuhife, ninga pali nasikana. Solo atu wakuria kakamwe na nji ndipindu pisaoneka kazi njikeni, ife ninga pale. Tisa kala na nsambu neo wakubuluka pa nyumba chama siku, kwenda kacheza na shamwale, kwenda kupando. Uku tsawerera nzizi kuti siwadidi para ife tai. Chiti chiti.
1: Ndimo mwene nzanga. Nsolo ushu unatukwata kutifi tinyerezere pindu pizinji kakamwe ife nenga pale na asikana. Ndimo mwene nenga mudalongeo kuti ife tisakala andi, antwa kufamba, mtibwerera chiti chiti kunyumba, mtibwerera nzizi siyo tayo. Uku mtibumanika ife pano tisafunza, ife kuti tisachita malonda, pepi ife nenga pale na asikana, nkabe kutipeza rati.
0: Mwene mundimo na nji ife pano tingaita pindu nenga pepe, ife pano nkabe funza vetai, nkabe gona madidi tai na nyisiku zonsene ife tilikunja.
1: Ndimo mwene nzanga, ife nkabe gona ninga munafunika tayo na tangu ya kufamba chumusiku, pondu pepi sabwesa mikanzu mizinji nzanga kumbutu ya tuofunzi.
0: Ndimo mwene nzanga, na njanangu anga agumanika pambutu wa ufunzi huku mfunjisa kulonga, awene sawadzira, sagona, na njimasiku wakakala kukwandu. Anangu sakala na nsambu wakubuluka chamasiku, na njawena satoera shamole yao kuti nkabe onero na nyakubalao tai, nsiku zonsene alikunja, asamu wapindu pia kulezere, asafumali awene satoera pindu pepe asanyerezera kuti awene akula pepe ndipindu pya kusanzaisa mwenye pepe saidisa kuti ife tikonde kali na ngumi wadidi pondo tikonde kufunza mwadidi pambuto ufunzi
1: mbone mundi modi zanga kasinjikeni ife tingena kalangana pale ningananea upanangu asikana kuti asapita nzizu zinji mpaka gona unja kungacha akufuna kuenda kumbuto ufunzi mbaenda kumbuto ufunzi mpaka gona upanangu kufoko ni chituru, kwa kumalisira kwa pensene, iya sakwanisa tayo kuwina mabuku.
0: Ndimo mwene vesera Raji Mosambiki, tirukulonga bulukira panu pashuda Raji Mosambiki, panu ife tisafunza pondo, tisafunjisana. Na mwenemo, tenenika fine pangono na nji, ine panu ndirukuvambepo, nyimbu ndiri ntandu.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kume kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: utambalo kimpisa ndimpem kuna mwazwa na radi Mosambiki ulikira pachitambizano na Institute ya Communication Social.
1: Bweraniko kuli mwanzeni unagumanika chifupi na radio Mpimba za kusiana siano shindinzizo mpengo ya utambalo kimpisa mpengo ya Institute ya Communication Social muno provinsi ya Sofala inamwazo panu pa nyumba mpepo mbatizesa pizenji kakamwe tuwela kutambalo usambumba inagumanika mba yvesera nyumba mpepo ya radio Mosambiki panzizuno mpengo ya utambalo kimpisa. Lero tinatilonge tangwe ya Ndeka Iswa idazeswa muno provinsi ya Sofala penu idatambirwa muno provincia ya Sofala pansiku ya nchiposte somanaino. Apo nyakuimwaza mpengo ndine Domingue Serrão kufuna kwathu chipota nchadidi pakati pa mpengo ya utambalo kimpisa. Mbwenye mbatizati tiveni nyimbo ya mwenyekiro tinabwelera pondo timizi pano.

0: Tamalakuva kuimba pa nzizuno tabwera twera tikwanise kutumbuluza nsolo wa samba wa nsiku ya lero ninga msapiziwa talonga padapheulefu kuti tinatilonge thangwe ya ndeka iswa idatambira provinsia ya Sofala twera kuchita ulendo wakusiyana-siyana maprovinsia akusiyana-siyana makamaka kumkwiriro pabozi na pano pakati pa dziko mbaibweza tinepa nduli kakamwe mikanzu ya kudembuka kwa ulendo ya kufamba na kuzulu muno muziko ya Mozambique. Ziwani kuti Air Mozambique ndi dzina iswa ile kwapa kwecha na chitindu cha Zambezi. Na ndeka ine, anthu anakwanisa kuchita ulendo mpaka pa maprovinsia anango akusiyana-siyana muno muziko ya Mozambique mwakuchimbiza pontho na chikhulupiriro. Ndeka ibozibozi. Ina mbuto upata pa ulendo ubozi anthu aukwanira zana. Pansembe kutambira kwa ndeka inei muno mprovinsia ya Sofala. Akali na anthu Manuel Rodriguez, Lorenzo Buja, awa ndi asagulere a muno mprovinsia ya Sofala. Pakhundu pa mathubu anangu akusiyana-siyana adaona pakwecha msembe ibozibozi pano pa provinsia ya Sofala makamaka muno muzinda wa Beira. Uchesa chisesedo na kusanzaya kwapangiswa pakwecha pa nsembe ineyi pa nsiku ya nchiposi sumana ino nanji anthu ndiwo adakumira kakamwe na thangwe ya kutimizirwa kwa ndeka muno muziko ya Mozambique. Na kutimizwa kwa ndeka muno muziko ya Mozambique pili kupangiza kuti nsogoleri wa muno muziko ya Mozambique alikusubenza ninga munafunikirapyo iye anapinga kuchinja ziko twera iyende kusogolo. Awa, ndi mafalada siwa pakwecha na nyakuti vatu adakwanisa kucheza na ife pa machibese ansiku ya nchiposi sumana ino. Anyakuti vatu, mungupitiriza mumvetsera nyumba mbepo ya Radio Mozambique pakati pa mphengo ya utambuluki mpisa muno mprovinsia ya Sofala. Panzi zino tinachite mwendo-mwendo mpaka pa distritu ya Chiringoma, penepa alitinati tikwanise kuvetsera mochidikodiko mphangwa zinafuna kuzeswa na Luka Dismata na thangwe ya uchesa unafuna kupangizwa pakwecha pa nthanda inafuna kuza muno mprovinsia ya Sofala makamaka pa distritu ya Kaya.
1: Ndipomwene mkati mwa ino distritu ya Chiringoma tinati kupangeni kwa kuti yamala kudziwika pakwecha misoka inafuna kupangizisa ino distritu ya Chiringoma pa mpikisano wa kuvina makamaka kwa nkereketo penu utsi mkati mwa provinsia ya Sofala. Mbwenye mkati mwa ino distritu ya Chiringoma ni misoka ya kukwana miwiri ya chisa cha aerodromo pabodzibe na chisa cha DAC. DAC anaenda kupangizisa utsi kwa chisa cha aerodromo ni maseseto. Mbwenye mpikisano ningene ya chitika pa nseko ya chichano idamala pa nkatima ino distritu ya Chiringoma nalonga makamaka pindi ya madistritu mbwenye pa kumanika isoka kusiyana-siyana bukira mpimpa na kumanika nkatima ino distritu ya Chiringoma tikulonga achesa kusiyana-siyana kukwana madzana matatu na makumashano mbakala na misoka ya kukwana kumi na miwiri idakwanisa kubulukirira pakwecha kupangizisa kwa kuti iwo asadziwa uchesa wa kusiyana-siyana mbwenye pa mpikisano bodzi-bodzi idakwanisa kuoneswa mwachidikutiku kuti abvina kutibwerana mudzaone pene apangizisa uchesa kutibwerana mudzaone misoka ya kukwana mitatu mbwenye mbuto ya kutoma habuka ndi nyamadaka chisa cha DAC mbuto ya chiwiri ndi chisa cha aerodromo mbuto ya chitatu adakwanisa kubuka ni msoka wa jagaja na ivo ningasadziwa kwanga kuti pa misoka ya kusiyana-siyana idakwanisa kuti ikufunika kuti ibulirire pakati pa provinsia nisafunika kuti distritu akwanise kubuka misoka ya kukwana miwiri na mwenemo nyamadaka na matsetseto ndiyo anaenda kapangizisa distritu ya Chiringoma mpikisano ya provinsia sene ini ya Sofala mbwenye mpikisano bodzi-bodzi unaoneka unati uoneke pa distritu ya Kaya ukira pansiko kumi na zibodzi mpaka na kumi na zitatu nthanda mbikhala iyenyensi inafuna kudza mbwenye na kufungisa kwa mpikisano ningono wendi Julieta Mufumi nikadamu anonera kupfunza na kulemba mabuku chichimbakala makamaka chigeko cha edukasao nkwati mwenye distritu ya chingoma matizikira ninga administradora dia akwanisa kupempa misoka idakwanisa kupembera kuteka pangzisi distritu ina chingoma kwa nguti apatise mabasa ninga makufunika tuwera kwa nguti angaenda kaburukirira penepale pa distritu ya kaya antangwe anagumanika na misoka ya kusiana siana bukira madistritu onseneni anagumanika nkwati mwenye provinsi ya Sofala na munemo nyamadako apakutuwe na matachetu asifunika kuti apate mabasa machidi kudiku tuwele kwa kuti apangzisi ninga makufunika distritu inu ya Chingoma na mwenemu vesena kulonga kwa Julieta Mufumi.
2: Queremos continuar a apelar, a pedir.
3: Kutembambo pondo, kuna kuiruza kwa kuna ansene.
2: Que continuemos a trabalhar.
3: Kuti tuwezi na kupata basa.
2: Vamos ensaiar.
3: Tisasanyireni.
2: Não é nosso desejo ter mesmos grupos para a província.
3: Sikufuna kwatu tai kuti misoka mikamibuzieni kwenda ku província.
2: Mas é o trabalho que nos revelaram.
3: Mbwenye ndima basa are anapangisa imu pakweja.
2: Queremos também continuar a pedir, reiterar o nosso pedido aos grupos vencedores.
3: Sakuna kupembambu basa kuna kutimiza kuna misoka hiri dawina.
2: Que não basta aquilo que nos mostraram aqui. Porque lá na província teremos muitos grupos que vão demonstrar talentos. Então queremos dizer desde já que continuem a ensaiar. Contem conosco se tiverem preocupações ou então limitações. O serviço distrital de educação está disponível. Continuaremos a acompanhar os vossos ensaios. Vamos visitar lá nos locais de ensaios. Temos apenas 3 semanas para nos prepararmos. Porque a 4ª semana vamos a Kaya. Iremos a Kaya no dia 10 de setembro. Estaremos lá dia 11, 12 até 13.
1: Fembo angkonde ya radio takwanisa misoka inei takwanisa kupembera pansiku ya chishan kipangizwe mapikisano panu paluani alongo kutinjituno alirede kongo kuti akwanisi kapangizisa ninga makufunika distritu ina Chingoma pa distritu ya Kaya pa inei pindi ya provinsi ya Sofala kongo kuti apangizisi kuti utsi panu sabvino adikutubirana mzaoni vesirani kulonga kwao
4: zinanga njirele na tromu satari ya bairo edrom
5: kodi kuti muhine mwe ya aerodromo nilinji vila chitemo makamaka
4: zapangisa pili pia kari tangu mwa

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer onjimi uchindao.
1: Mpurukiri trikutiko muli madeko akanaka, madeko akanaka, imadeko o shtatu chovike, shtatu zubaro chigumi nilojifumbamwe, lomweji wakatutu, murino gole makumaviri, makumaviri no matandatu. Zakaditavia mukatu madeko uzura nyo maserino, kumupa diviro shpiri, roma basa ngondimi usindao. Takwenda tesepo dakara duzi no panguva nomwe, tichiti samsambi nguva shikasete pumurongo muna takuvia no masoko, kuvira maputu ngondimi shputu kesi. Sure kwa jampurukiri tinozovia no masoko mprovincia josofala, shikamu no nyambani ngondimi usindao, puitira kuti panguva shikasete po shano tv no masoko. Sure kwa jampurukiri, tinozovira mumumbo, kurukwenda nacho dakara panguva ntantatu, po tinozozo ngo pacha masoko kuvira maputu ngondimi shputu kesi. Kapira kazu masoko panguwa ntantatu, tino zuwira mshirongo chongano intu nubirikira, shotino zenda nasho dakara patino zufungisira ino ndima. Alipanteku ya mazwi, mumadeku ano ndi John Sacramento, mchini jamhepo jina Mari Flippi, tirikutiko muli guma nyo kundima yedu ino.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pida ikonchisai. Chichi kupadira mwadidi mwine, hai?
0: Sino kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane ndila kupanga nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kwa posu ya didi tulakumpasa. Mboi ndava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakomera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wansenu unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basine ndikafuna zio, pide ikwanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sino kupanga chivisibisi chatu, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano mbida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpale. Inipano ndila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupiche emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, unanifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisa ya chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

0: Ari mpukiri tiri mukati moshirongo chongano inti nombirikira musiko zuvoro nyamasirino chinoona kuti tano mwezvimpukiri. Hello.
1: Hello.
0: Zina.
1: Apa mukubuya naAntoni Sithole mukajambi.
0: Muri kajambi.
1: Antoni Paulo Sithole mukajambi.
0: Ah, mukajambi. Baba Sithole, muri kwapi?
1: Apa kwari kuri ndizikoneka nyamizwa runo.
0: Ah, zvakana.
1: Yegra kai kai kokuta bira.
0: Mhm. Matrigrenyi musiku huno?
1: Ndakuda kumteka kuti chimwe hangu.
0: Tekanyitizwe.
1: Bunu kuri nyaja kuri gura msipa.
0: Bunu kuri nyaja kuri gura msipa?
1: Ah.
0: Nyoka.
1: Ndakamba, ariko kuri kuti.
0: Bunu bunu kuri nyaja kuri gura msipa.
1: Ah. Imenize. Unura posa mkuponi.
2: Hai?
1: Unura posa mkuponi.
2: Bunu?
0: La posa mkuponi.
2: Igwanja?
1: Ngaram. Ngotika iti ndina azitifatata ndina ndibulo. Mosotika kima ndibulo. Zangu kuzo nguradio. Kwa nende nange.
2: Ehede.
1: Kuri gura sifu hai. Ifunde. Mukona funde na kwa kama yana.
2: Ah.
1: Mukari gura hai. Zangire mjwe mida mengi.
2: Dizona, dizona.
1: Agora bur, mukona kufa jana.
2: Ai?
1: Isaka bide kumika mukatika ngo sivia.
2: Chinwe.
1: Na komole ari.
2: Ah ah ah. Komole.
1: Ah ah. Tuko mu sivia ngo sacha bulivi.
2: Ah.
1: Ah.
2: Jedunga iji. Ah.
1: Uji. Wazara bati burose kwa bomvi.
2: Achiwonje.
1: Ndaramba ivandi murese.
0: Saja.
2: Isaja.
1: Karika hani. Ano karango mpiri, magari jarango mpiri. Magari jarango mpiri.
0: Zvakanaka, waro chedu
2: ngei. Chedu ngei juwa, chwaira nchimbudu atambe.
1: Achina kene, so nda kusoko kuzo kutisengwa nyangu. Iri kwe jia, eneja luka.
0: Tinabonga shukuru wani maningi, sara nyusoni. Tirikuenda mberi mushiro mwachongano, inti nabirikira. Musiko, zuwa nyuma siripo.

0: tinomuti usiku wakanaka kumremesi papurekera pano dikava radio Mosambiki ndimuri kumabvazuwa kumavirira kakusi dakaraka njikazi nyamasi china chakanaka kana kuti chitatu chakanaka mazuva ari kupinda gumi nemabvumbamwe mwedzi uno mwedzi wechisere ndikatoto gororo zviro zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu taviya nemasoko ngondimiyo chindava takabatana manika sofara noinyambani ngokudaro kwatinoti zwanyi kune misoro chedu chemasoko mukati mwezuva ranyamasi tine soko rinoti vana vanokwana kuita vatatu vari vaukama umwe vongo vakatsva ngomuriro ngo yomuvhulo wadarika izvi zvakaitika kumutundu weshemba kuprovhinsi yaiyo sofalam zivani kuti mapurisa omunyika ine Mosambiki kuprovhinsi yaiyo inyambani ngo akawana mutengo unokwana kuita makumi maviri nomisere matrofono kana kuti zviovhovho zvakabiwa ngomugobera pazuva rekudakarirwako dziva kana kuti pazuva rekudakarirwako dhorobha roinyambani zivani kuti madelegado ari kuzonga ari mukati mwebandla rechigumi narimwe mukati muchisungu chefrelimo nguva rekugondesa kuti bandla iri rinozova bandla guwani mukati mekubhuyisana pamwepo nokutsvaka zvese zvinovisa ribudiriro mukati munyika ino aya nevamwene ndoona masoko otaviya nawo muverenge ndene paulo busa nhende najose augusto wachiko muchirindiri vavere rinoti rambanye muneso totanga ngomasoko makuru zivani kuti vana vanokwana kuita vatatu vari vaukama umwe ongo vakatsva ngomuriro ngomuvhuro uno kumutondo weshemba muprovhinsi yesofala idambudziko rakaitika kupovoado yonasu kokuti vana vamakore anokwana kuita matandatu gumi nomatatu pamwepo nogumi matandatu okubarwa ngovakaoneka vari mukati momba vakatotsva vari mukati monyumbayo kubhuya kakaita mukati mokubhuyisana ngofoni kuradio Mosambiki kababa wavana mba Carlos Ernesto vakati vana ava vainge vari mukati munyumba iyi vona vainge vari kosvosvashiri mukati mumaminda zivani kuti kuvangisirwa nokubudiswa pamphene kumabasa mazinji pakuonerwa kwomabasa kana kuti shipesa unjirali pakuonerwa kwezvokurya norubudiro muprovhinsi yesofala ngokuri kuzorerusa kuitira kuti zvikwata zvizinji zvemabasa zvisaoneka zvichipinda kushandira mukati mundau imweyo kururwa kwozano iri kunochinangwa chekuti chikwata chimwe basa chobasa chiende kuonerera mukati muzviro zvinotengeswa pazuva mukuru mukuru wendau yebasa yekuonwa kuchikwama chemari muprovhinsi yesofala varauzhu jose ndaiti vaarauzhu jose ngovanoti mutemo wochipiri mukati mubhuku rozvuru zviri makumi maviri makore makore matandatu romazuva makumi maviri omwedzi wasvita rinoti vantu vanodiwa kuti vashande vakaonerera kune mabasa aya kuitira kuti vasatambudza kune mabasa anoita vantu vanoita basa rekutengesa zivani kuti mapurisa kuprovhinsi yesofala ngo akasunga kudhorobha robhera majaha maviri vanokombwa nechakadii nokupombwa kuti vanofamba vachienda koba mukati mumizi chevantu pavanhu ava vokusungwa zivani kuti umwe mwanakadzi wemakore anokwana kuita makumi matatu nemanomwe wokubarwa kuverekata takaita mukuru mukuru mapurisa vanoti vanoshandisa zviro zvakasiyana-siyana zvinouraya kuenda kopwanya kune misoro chevantu vochienda nechakadi kuenda kotambudza izwi rabva mukati mumipo masoko pakomando provhinsial yemapurisa muprovhinsi yesofala vafarare zhaime zivani kuti mapurisa venyika ine yemusambiki kuprovhinsi iyo inyambani nga akawana zviro zvainge zvakabiwa tiri kubhuya ngomafura anokwana kuita makumi maviri nemasere ainge akabiwa ngomugubura uno pakudakarwa kwezuva rodhorobha roinyambani pakubiwa kwezvitengerebwe izvi zivani kuti vantu vanokwana kuita vashanu ngovari mukati musvikaraboso kuitira kuzovhunjiswa nokuzwa andava iji mafambiro chakaita zivani kuti majaha ngovanoti kumapurisa venyika nemusambiki vakabva mashishi usiku womukubera kuenda kuzowanika vari mukati muchipetakulo kana kuti mukudakarwa kwezuva roinyambani zvese izvi kuenda kuomosha kubereka kwatinoita kunozichinangwa chemajahaya kubva mukati mwemashishi. Vainge vane chinangwa chekuenda koba kune mafoni nozvimweniwo zvofanakachi. Vari kupumbwa vanoti vakaba izvi, uye mapurisa ari kuti mabasa mazhinji ngo ari kuizwa kuitira kuonerera kuno zvimweni, ngokuti pakubiwako zviro izvi zvimweni ngo zvichiri kutsvakwa. Vanersia Bata, mukuru mukuru wondo webasa yeruzhinji pakomando provincial yemapurisa kuinyambane, vanoti tikaonerera ngo zviro zvese zvakabiwa, kunodiwa kuti kuizwa mabasa makuwane kuitira kuonerera kuna vamweni mafoni anooneka akabiwa asati aoneka. Zivani kuti vatambi vanoda kuzowanika vari mukati memitambo zviri kuzoizwa kuprovinsia yeinyambane mukati memitambo dzevana vechikora. Nguva vari kunajirira vachiita zvese zvinodika kuitira kugondesa kuti vazowanika avo vachizowina mukati memitambo ijo. Vatambi nzvakadi vomabhoko akasiyana siyana vari kujijiswa kuitira kuti vazive kutamba kakanaka, zvese zvekuitira kuti vazowana zvakadakajisa mukati memitambo chiri kuzoizwa kuprovinsia yeinyambane. Vakabhuya noradio Musambiki vakagondesa kuti vakatonajerera kuitira kuti vazowana zvese zvakadakajisa. Tiri kubhuya ngokuina mukati memitambo chiri kuzoizwa mukati mogore rino chiri kuizwa kuprovinsia yeinyambane. Zivani kuti vanobhuisana mukati mokuwana zano rakanaka ndiona makomentadori oradio Musambiki vari kuemera kuti bandla rechigumi napiri rochisungo Frelimo riri kuzotanga kuchishanu chino mudhorobha rechimoyo muprovinsia yemanika riri kuzovisa ganyo guwane mukati mokupedza zvibingamupini zvinonesa mukati munyika ino. Vanofambira mberi vochiti kunodiwa kuti vese vanozowanika vari kwati mubandla iri vazobhuya nzvakadi zvese zvinotambudza mukati munyika ino, kuitira kuona kuchicha kwezvese zvinotambudza avaone zvese zvinoda vana munyika ino yemusambiki. Mazo kuvereketwa nzvakadi anoti vaamerico suzinyo vagustavo mavie ngovaibhuya mukati muchitatu chino vochete masoko mazinji ngo ari kuzobuda pakuwana mbinduro chinozobuda mukati mukubhuisana kuri kuzoizwa mukati mubandla iro. Zivani kuti ndau yobasa kana kuti Ministerio de Defensa Nacionale ngo iri kuverengera nochitatu chino nomutengo unopindirija kuita, ndaiti nomutengo wakapindirija pakuwanda kuvatungamiriri nzvakadi vaya vapedza kurusu javo mukati mundau yobasa muchimoyo. Kuri kubhuyiwa nzvakadi ngo gumi noumwe ikurusu nzvakadi jaijijisa kune masoja vamunyika ino yemusambiki vari kuzwi nzvakadi ngo vapasa, uye vanodiwa kuti vawanike vachizoita mabasa ovakajijira mukati mokufunda kwavakaita. Vakristo ndaiti vakristo von Schumann vanofambira mberi vachiti ndau iyo basa iri kuita mabasa makuwani pakujijiswa kumabasa kuitira kugondesa ubaba ukuwani nokuziva maererano nemabasa osoja. Vaporogera vanodika varadhio Musambiki toti taguma kumberi kwemasoko makuru ngondimi iyo chindau, rambanyi muripo kuitira kuti timugumisire kune ndima yomaboyo. Tiri kumupa masoko takabatana provinsia yomanika Sofala ano Inyambane. Ngokudaro kondaa kundidanijire mudoni wabasa kubvira muprovinsia iyo Inyambane ndidrasio Makondela kuti avie nesoko ora naro mukati muzuva renyamasi. Uya naro mudoni wabasa tipitizwe kuti Fideli iri kuamba zvakadini kuprovinsia iyo Inyambane.
1: Mutango nupindirija mazana marongo muna mbutu joma basa jiri kusiza kuna majaha umunu muprovinsia yu Inyambane kuva mugore rapinda. Ati izwari zvakakwanisika zvesepu ngopfuma yoguku musu womutundu inozwi Fidel kwape kuri kuizwa zvirongwa zvokupfuya zvinyama kazinji kwazvo huku. Soko iluwati takaziviswa shpirichinu chosumana mukati momusunganu wo shigumi wo humambo ino provincia yo Inyambani. Mugodi rapinda ruzuru shiviri no makuma viri no mashanu provincia ya Kashira mutengo nupindiri ja 50 milioni jo metikaji kakubesa kuna haraka jo majaha kwa vakazova vashibeswa ngo mutengo nupindiri ja 3 milioni jo metikaji.